סוג מתחה היא מבטיקה, אין תיק, אז עליו לא גנה. דוול צמי אין כל תברה, או בויתה, בסוריום, וואי.